Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva, întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tutindenești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, dătătorile de viață, vino și te sărășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale și cer de fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cel nearătat și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie, mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, vărboasele mele ține smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voie jertfă ți-aș fi dat. Ardele de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa de plății, prin nostru și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Domnească începătorie, una necuprinsă și una dumnezeiască stăpânia Trăimii. Luminii Tale, celei cu trei străluciri, împredincește-mă acum ca să Te laud pe Tine cea lăudată, neîncetat de gurile îngerilor cu cântări întreiți sfinte. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toate cetele celor fără de materie, cu sfințenie laudă ca pe o pricină făcătoare, pe unimea cea întrei lumini cu strălucire prea stăpânitoare, împreună cu acestea și noi, mulțimile omenești, cu un glas să cântăm și cu credință să o slăvim cu gur de Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Minte, cuvânt și Duh Te numesc pe Tine, potrivit cuvântătorii de Dumnezeu, cu închipuire însemnând nașterea cea fără de patimă a Fiului din Tatăl cel nenăscut și totodată dumnezeiască procederea Duhului Dumnezeule, singur stăpânitorul a toate și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca un iubitor de oameni din fire, luând firea omenească, cuvântul lui Dumnezeu, ne-ai strălucit lumina cea îndrăit singură, prea stăpânitoare a dumnezeirii celei una și prea slăvite, arătând tuturor pe prea curată fecioară care Te-a născut. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Poruncind de mult Ilie să toarne de trei ore apă peste lemne, cu închipuire a arătat pe cele trei ipostasuri ale stăpâniei celei una lui Dumnezeu. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Firea cea pieritoare a pământenilor laudă în cântări pe Făcătorul cel unul și în trei lumini, Cel neschimbat și strigă ție, Stăpâne, izbăvește-mă și mă mântuiește de reaua întâmplare de tot felul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând cuvintelor prorocilor, ale măritilor apostolilor, ale prorocilor și ale propovăduitorilor credinței, pe tine trăime întocmai lucrătoare, te slăvim credincioși și Dumnezeule al tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De pe scaunul cel prea înalt s-a pogorât Hristos înălțând pe om ca un iubitor de oameni. Prin tine prea curată și lumina cea cu trei sori tuturor a strălucit om. Cel ce ești mai presus de ființă și unul Domn Hristoase, raza Tatălui celui mai înainte, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, miluiește pe robii tăi, că toți am greșit, dar de tine nu ne-am îndepărtat. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne, cel ce ești între ipostasuri, ca unul care ai putere, mântuiește zidirea ta de toată împresurarea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu și Domnul cel mai presus de ființă, din tine prea curată s-a întrupat din bunătate, înființându-se ca noi și rămânând ceea ce a fost. Pentru aceasta și cinstindu-L pe El ca Dumnezeu și om, pe tine cea neispitită de nuntă, te propovăduim născătoare de Dumnezeu, mărind minunea cea prea mare a nașterii tale celei fără de sămânță. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! O draslă întuită din Tatăl, ca dintr-o rădăcină, au odrăslit Fiul și Duhul cel drept, stâlpările cele de o ființă și dumnezeiește sădite, și flori împreună fără de început, ca să fie trei lumini ale dumnezeirii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cetele ființelor celor fără de trup neîncetat te laudă pe tine, Dumnezeul cel necoprins cu mintea, împreună cu acestea te slăvim grăind. Trăime mai presus de ființă, mântuiește pe robii tăi ca un iubitor de oameni și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Atrasu-ne pe noi spre dragostea ta mult îndurate, cuvântul al lui Dumnezeu, care pentru noi te-a întrupat fără de schimbare și cu taină ne-a învățat că dumnezeirea cea una este în trei lumini, pentru aceasta te slăvim. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când a văzut Isaia prin asemănare pe Dumnezeu, unul stăpânitor în trei fețe, slăvit de glasurile cele preacurate ale serafimilor, a fost trimis îndată să propovăduiască o ființă în trei lumini și o unime în trei sori, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ceea ce firea tuturor celor văzute și nevăzute a înființat din cele ce nu erau mai înainte, unime în trei luminători pe cei ce te laudă cu credință ca pe un Dumnezeu învrednicește-i cu slava ta, scăpându-i din toate ispitele și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cămară de lumină purtătoare și curată a lui Dumnezeu, făcându-te fecioară, te lăudăm cu dragoste și te fericim că din tine s-a născut Hristos în două firi și în două voințe, cel ce este unul dintre ime și Domn al slavei. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! În pământ străin, fiind Avram, s-a învrednicit în chip văzut, a primit pe Domnul, unul între ipostasuri, cel mai presus de ființă, dar în chipuri bărbătești, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îndreptează inimile robilor tăi la lumina cea neapropiată, Doamne, cel ce ești între luminători, și strălucirea slavei tale dăruiește-o sufletelor noastre, ca să ni se arate frumusețea ta cea negrăită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschidem ușile luminii celui ce s-a născut din pântecele tău prea curată, ca să văd strălucirea cea cu trei lumini a dumnezeirii și să te măresc pe tine, Stăpână, cea cu totul luminată. Lăudăm stăpânia cea în trei luminători a dumnezeieștei firi, celei de o ființă, și cu glasuri între ei sfinte să-i strigăm. Sfânt ești, Părinte, cel mai înainte, fără de început, Sfânt ești, Fiule, cel împreună, fără de început, și Duhule Sfinte, Dumnezeul nostru, cel unul nedespărțit, și a toate făcători și de oameni iubitori, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minune prea mare, cum cel neîncăput a fost ținut în pântecele tău, s-a întrupat și s-a arătat ca un om, nesuferind amestecare sau despărțire, de dumnezeiasca și neschimbata dumnezeire fecioară prea curată. Pentru aceasta te propovăduim pururea și te mărim cu credință născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arată-mă pe mine, Stăpâne, locaș cu totul luminat al dumnezeirii tale, celei cu trei străluciri mai înalt decât păcătoasa întunecare cea cumplită și decât patimile, cu strălucirile tale cele răspânditoare de lumină, Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Vestim un singur chip al dumnezeirii între însușirii postatnice și despărțite, al Tatălui și al Fiului și al Duhului, strigând: binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arătat-o s-a Dumnezeului Avram între ipostasuri de demult la stejarul din Mamri, dăruind pe Isaac ca răsplată a iubirii de străini de milostivire pe acesta, și acum îl slăvim ca pe Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatul s-a pe pământ făcătorul la toate, făcându-se om din bunătate, din pântecele tău cel fecioresc și neprihănit, și pe noi ne-a îndumnezeit binecuvântată prea sfântă născătoare de Dumnezeu prea curată. Prea sfântă trăime Dumnezeul nostru, slavă ție! Minune nouă și potrivită lui Dumnezeu că prin ușa cea încuiată a Fecioarei, cuvântul și Duhul fiind împreună fără de început, ca dintr-o rădăcină din Tatăl cel fără de început, ca niște odrăsliri ale dumnezeiștii, stăpânii cele mai presus de ființă, au arătat o slavă și o putere a trăimii pe care o lăudăm toți credincioșii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cu strălucirile tale o rânduiești cetele cerești ca să cânte fără tăcere cu întrăiți sfinte cântări dumnezeiești. Părinte, cuvântul e cel de un chip și Duhul e stăpânie în trei lumini și întocmai deopotrivă pentru aceasta te lăudăm în toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Profețiile prorocilor văzând de departe pe cel născut al tău născătoare de Dumnezeu lăudăm ca pe cel născut fără de sămânță și mai presus de fire stăpână. Pe acesta și noi cu un glas îl lăudăm ca pe Domnul și îl preanălțăm întru toți vecii, să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii, cu focul cel greu de răbdat amestecându-se tinerii cei ce au stat pentru dreapta credință și nevăpaie fiind nevătămați, cântare dumnezeiască au cântat. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Minune nouă și potrivită lui Dumnezeu că prin ușa cea încuiată a Fecioarei, în chip vădit a trecut Domnul, gol la intrare și purtător de trup s-a arătat la ieșire Dumnezeu. Și ușa a rămas încuiată, pe aceasta, în chip de negrăit, ca pe Maica lui Dumnezeu o mărim. Prea sfântă trăime Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să vadă strălucirea și slava cea cu trei străluciri, cetele cele cu chip dumnezeiesc ale celor fără de trup se selesc în chip vădit, cu aripile a se înălța în sus. Dar se sfiesc foarte de lumina cea neapropiată și cântare neîncetată glăsuiesc împreună cu acestea cu un glas, trăimea cea una te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu dragoste fără de sațiu, noi aceștia de pe pământ, care am primit de la tine cu suflet înțelegător și cuvântător, Stăpâne Dumnezeule al tuturor, din toată inima te lăudăm cel unul cu adevărat după ființă și întreit după fețe. Pentru aceasta îndurate ca unul mult milostiv, miluiește-ne pe noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arată-mă locaș cu chip de lumină al dumnezeiștii tale, stăpânicele una stăpânitoare și în trei lumini, și văzător al slavei tale cele negrăite ca să slujesc cu curăție ție, ziditorului tuturor, pentru rugăciunile unia născătoare de Dumnezeu, pe care după vrednicie, ca pe ce prea lăudată, o mărim.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Spământând cu vederea, liniștind cu graiurile, îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor: ce căutați pe cel viu în mormânt, sculatul s-a deșertat mormintele? Cunoașteți pe cel neschimbat ca schimbătura al stricăciunii, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, că ai mântuit neamul omenesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină prea Sfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefacere tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne dărit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pre noi ticăloși și să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începător răutății și pismuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi. Că știi îndurate câtă pismuire și vrajbare asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pre noi, care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră, până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ni-le nouă. Și ne învrencește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat, sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește pornindu-ne, a măhnit pe vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată în tari curse ne-am prins, sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărtare sau din deprindere, nebunește am alunecat, sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartă ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea aminte și din obiceiul cel rău și cumplit, iartă-ne nouă, întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive, și ne duriește bunule deșteptare și putere, ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici, să Te lăudăm și

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi, ca un bun și noi oameni iubitor. Amin. Iertați-mă pe mine, păcătosul, Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii, Doamne, pentru buna sporirea și întărirea drepți-năvitorilor creștini, Doamne, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, Doamne, pentru părinții slujitori acestei Sfinte Catedrale, împreună cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și iubitoare de

Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor obiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac

0: pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odinesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia:
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul Dumnezeu necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste dânsul. Îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit cele rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bine noastră, cea spre ființele noastre și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că ta este împărăția.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecuvintoșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău o armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O crotitoare neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Minuiește-ne pe noi, Dumnezeu, ne după mare minată.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă nicăjesc, mulțesc coala supra mea, mulțic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul.

că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocărci, nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea ta este toată durerea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mei greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca o surnă auzeam și ca mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătegata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut, dis de dimineață, însetată de tine, sufletul meu, suspinată după tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele, ca de sâși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine nașternutul meu, în dimineața cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și acoperimântul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul sa, sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, iar ei îndeșert au căuta, sufletul meu intra ori în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și acoperimântul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul sa, sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă, urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, s-a putut am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajusem ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ai niște oameni răniți care dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapă cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năstenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșele tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capăt ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător.

iubitor și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți nici în veac să vă mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Adus-mi aminte că țărână suntem omul ca iarba zilele lui, ca floarea când ploia, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, sunt la judecată cu robul tău. Pe nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dinsă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă sau dimineața mila ta, că la tine mie nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptate Ta scoate din casă sufletul meu. Pe bunătate deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor,

0: și cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pa.

0: aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselimă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele Tău prea înalte, că se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Ai făcut judecata mea și dreptatea mea și zătai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certată-i neamurile și-au pierit nelegiuiții, sfinți-ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile ei le-ai sfârmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunul lui de judecată și el va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită într-un necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele Tău. Că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Că cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în jos sirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea Ta. Răzut au neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecat, într-o faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Spală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înainte Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvântează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei sale, nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui, spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui. Peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Pentru că a zis în inima sa, nu mă voi clătina, din neam în neam rău nu-mi va fi. Gura lui este plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug. Sub limba lui este neal și durere, stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc, pândește din ascunziș ca un leu din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui el va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni peste cei săraci. Că a zis în inima lui, Tatăl Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semăna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Pentru că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că Tu privești la necaș și la durere ca să le iei în mâinile Tale. Că în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-vă Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul la râvna inimilor lor, luată aminte urechea Ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletul meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze într-un întuneric pe cei drepți la inimă, ca au săpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea și urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioase, iar suflarea de vifor este partea paharului lor. Pe drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Ierde-va, Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint rămurit în foc, curățat de pământ, curățat de șapte ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, ca atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișină pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noapte, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, că nu cumva să dorm într-o moarte, că nu cumva să zic că vrăjmașul meu întărit-o mama asupra lui, cei ce mă necălșesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu, spre mila Ta, nădăjduit, bucura să va inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut mie bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricat sau oamenii și urât s-a făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună netrebnici, s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat, acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucurați-vă Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăima să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel ce îmi așez mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, pentru că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea, văzut-o mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar rânca și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă de stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie, de la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată inima mea noaptea, cercetată cu foc, m-ai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri românești pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit că iaspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat cum ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu grăsimea inima lor și au încuiat gura lor, a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat ochilor și au țintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri, scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmaș și mâniei tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au parte în viață. Că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că s-a binecuvântat.

Spământând cu vederea liniștii cu graiile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor, ce căutați pe cel viu în mormânt sculat, sau deșertând mormintele, cunoașteți pe cel neschimbat ca schimbător al stricăciunii, ziceți lui Dumnezeu, cât suntem fricoșătoare lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc.

Miluiește, mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate, m-a născut Maica mea, că iată adevăr la iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Dropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi auzului meu, vei da bucurie și vesele, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat. Ardelele de tot nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilei, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Pe bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și ardelele de tot, atunci vor pune pe altarul tău.

Cel ce odinioară a împreunat apele la un loc dumnezeiască a voiei și a despicat Marea Roșie. Pentru poporul lui Israel, acesta este Dumnezeul nostru, cel prea slăvit, acestuia unuia să-i cântăm că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! Cel ce a osândit pământul să aducă călcătorului de poruncă roadă din sudoare spine, acesta este Dumnezeul nostru care, primind trupește cu nună de spini, în mână călcătoare de lege blestemul a dezlegat că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! Cel ce a osândit pământul să aducă călcătorului de poruncă roadă din sudoare spini, acesta este Dumnezeul nostru care se primi trupește, care primind trupește cu nună de spini, din mână călcătoare de lege blestemul a dezlegat că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale, biruitor încununat împotriva morții s-a arătat înfricoșând moartea, pe trup pătimitor însuflețit luând, acesta este Dumnezeul nostru și luptându-se cu tiranul, pe toți i-a înviat că s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Ceată călcătoare prin cer a celor fără de trup a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste adunându-se de la margine a stat îndată înaintea ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, prea curată Fecioară, și noi prăznuim cinstită pomenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Ceata călătoare prin cer a celor fără de trup a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste adunându-se de la margine a stat îndată înaintea ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, prea curată Fecioară, și noi prăznuim cinstită pomenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului tău, mai presus de fire te pui în legilor firii, pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Fecioare tinere cu Mariam, prorocița cântare din gropare, să cântăm că Fecioara singura Născătoare de Dumnezeu la odihnă cea cerească se mută. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Fecioare tinere cu Mariam, prorocița cântare din gropare, cum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu acum la odihnă cea veșnică se mută. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! După vrednicie ca pe un cer însuflețit te-au primit cereștile și dumnezeieștile lăcașuri preacurate. Și ai stat luminos înfrumusețată ca o mireasă cu totul fără pricană înaintea Împăratului și Dumnezeu. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luminat fiind pururea de strălucirile cele neînsărate și stând înaintea luminii celei dumnezeiești, luminează sufletul meu al celui ce laud pomenirea ta cea strălucită și purtătoare de lumină, ostașule al lui Hristos, viteazule pătimitor. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Intrând în vitejeștile lupte ale mucenicilor, mărturisit ai pe Dumnezeu care s-a arătat pe pământ și firea omenească a îndumnezeit-o, iar pe idolia am pierdut prea înțelepte cu puterea Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, umplându-ți-se inima de apele vieții ca un râu dumnezeiesc, uscat ai revărsările înșelăciunii și cu credința ai adăpat cugetele oamenilor care odrăslesc roadă cerească și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o dimineață bine înfrumusețată din coapsele tale ai răsărit pe Iisus luminarea tuturor și Dumnezeu, care pierde noaptea mulțimii zeilor cu strălucirile cele neînsărate și luminează lumea stăpână neispitită de nuntă.

cel ce a adus pe toate din cele ce n-au fost, cu cuvântul zidindu-le și săvârșindu-le cu Duhul, a toțiitorule Stăpâne, întărește-mă într-o dragostea Ta. Cel ce a adus pe toate din cele ce n-au fost, cu cuvântul zidindu-le și săvârșindu-le cu Duhul, a toțiitorule Stăpâne, întărește-mă într-o dragostea Ta. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Prin crucea Ta s-a roșinat necuratul, că a făcut groapă pe care, săpând-o, a căzut întrânsa, iar puterea celor smeriți s-a înălțat într-o învierea Ta, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Propovăduirea dreptei credințe ca o apă a acoperit mările neamurilor iubitorile de oameni, că sculându-te din mormânt ai descoperit lumina trăimii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maică a lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostol, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maică a lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostol, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Apucata înainte judecata de Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor bagiocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din coapse muritoare ieșind curată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viață, te-ai mutat la viața cea dumnezeiască și ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din coapse muritoare ieșind curată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viața, te-ai mutat la viața cea dumnezeiască și ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus au sărguit, a venit în Sion din porunca celui atotputernic. După vrednică datorie, slujind stăpână îngropării tale,

mișcat fiind ca o vioară de Duhul cel atotlucrător, cu bucurie ai glăsuit înaintea tiranilor dulcele vers al cunoștinței de Dumnezeu, îndulcindu-i pe cei ce alergau către credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu, sălășluindu-se în pântecele tău precum știe, nu a clintit cheile fecioriei tale curată, și pe piatra cea neclintită a credinței pe toți a întărit. Cel ce ești lucrător și

0: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți fiind.

Reținându-ți vederea sufletului tău, ai primit raza trăimii și sufletele cele din întuneric, le lumina prea înțelepte, cu lumina dumnezeieșilor tale cuvinte, lup, mucenice al Domnului. Pentru aceasta te-ai mutat în lumina cea neînserată, neîncetat rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim și cu credință te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Curățindu-ți vederea sufletului tău, ai primit raza trăimii și sufletele cele din întuneric le-ai luminat prea înțelepte, cu lumina dumnezeieștilor tale cuvinte lup, mucenice al Domnului. Pentru aceasta te-ai mutat în lumina cea neînserată, neîncetat rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim și cu credință te lăudăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-o de pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput Hristos Dumnezeu nostru a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, ocrotitoare pe tine avându-te, că ziua și noapte te rogi pentru noi, iar cârmuirea poporului tău prin rugăciunile tale se întărește. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Avut ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe unul născut Fiul Tău pentru noi la moarte l-ai dat. Pentru aceasta, mulțumind, strigăm ție, slavă puterii tale, Doamne. Avut ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe unul născut Fiul Tău pentru noi la moarte l-ai dat. Pentru aceasta, mulțumind, strigăm ție, slavă puterii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale. Bătăi și rând din milostivire ai suferit tristoase, ocara pălmuirilor răbdând, și cu îndelungată răbdare scuipări suferind, prin care mi-ai adus mie mântuirea, slavă puterii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale. În trup muritor cu moartea te-ai amestecat, cel ce ești viața pentru ticoloșia celor lipsiți și pentru suspinul săracilor tăi, și nimicind pe cel nimicitor, preaslăvite pe toți împreună i-ai înviat, unule iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vedeți, popoare, și vă mirați că muntele cel sfânt și preavădit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții cerești, se ridică. Cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălăștuiește. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

La viața cea pururea veșnică și mai bună, moartea ta a fost trecere curată. Din viața cea vremelnică la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te prea curată, ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul tău și Domnul. Preasfântă născătoare din Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ridicată s-au porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul fecioriei Maicii sale. Heruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-se. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Minune era a vedea cerul cel însuflețit al împăratului tuturor, trecând din deșertăciunile pământului. Cât sunt de minunate lucrările tale, slavă puterii tale, Doamne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pentru mutarea ta, Maica lui Dumnezeu, oștile îngerești cu preasfințite aripi îți acopereau trupul cel prea desfătat și de Dumnezeu primitor, cu frică și cu bucurie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De vreme ce rolul cel necuprins al acesteia, cel prin care cerul s-a făcut, a luat îngropare de bunăvoie ca un muritor, cum să nu sufere îngropare ceea ce l-a născut neștiind de nuntă. Sfinte mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Trecând hotarele cele pământești ale neputinței omenești fericite și bătut fiind toiege, rănile l-ai suferit, purtând toiagul puterii cel mântuitor, crucea Domnului Dumnezeului nostru, pururea slăvite Lup. Sfinte mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Nădăjduind către Domnul purtătorile de chinuri Lup, prin dumnezeiască sprijinire, ai rămas neclintit ca un munte pentru aceasta, zdrunând dânciturile mădularelor tale le-ai răbdat, înălțându-te către cer cu dragostea cea dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind plin de credință, de înțelepciune și de har, în mijlocul legiuitorilor ai mărturisit pe cuvântul lui Dumnezeu și de săgețile ce ți se trimiteau nu te-ai îngrijorat, că erau oprite a se apropia de tine prin puterea lui Hristos. Și acum și pururea și în veci vecior. Amin. Adâncul înțelepciunii, Iisus, aflându-te pe tine singură, curată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, s-a pogorât peste tine ca o ploaie, iar păraile cele cumplite ale păgânătății cu dumnezeiescul har le-a înnecat.

Spre tine mă îndrept din zorii ziditorile a toate, la pacea care covârșește toată mintea, pentru că lumină sunt poruncile tale, într-o aceasta povățuiește-mă. Spre tine mă îndrept din zori ziditorile a toate, la pacea care covârșește toată mintea, pentru că lumină sunt poruncile tale, într-o acestea povățuiește-mă. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, judecătorului celui nedrept fiind dat prin ura iudeilor, văzătorile a toate și judecând tot pământul cu dreptate, ai izbăvit pe Adam de o sânda cea de demult. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, pacea ta dăruiește bisericilor tale, Hristoase, cu nebiruita putere a crucii tale, cel ce ai înviat din morți și mântuiește sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca pe nor, adunarea apostolilor fecioare, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție, norului celui ușor, din care Dumnezeu cel prea înalt, celor din întuneric și din umbră le-a răsărit soare al dreptății. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca pe nor, adunarea apostolilor fecioare, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel prea înalt, celor din întuneric și din umbră le-a răsărit soare al dreptății. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Limbile cele de Dumnezeu mișcate, ale trâmbiților dumnezeieștilor bărbați, cu glas bine răsunător, născătoare de Dumnezeu, glăsuiau într-un ducul cântare de îngropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, cele de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare se laude acum, să dea glas văzducul, cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii se cântă adormirea Fecioarei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare se laude acum, să dea glas văzducul cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii se cânte adormirea Fecioarei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Se cuvenea Fecioare ca vasul alegerii Ierodei, cel cu totul sfințit lui Dumnezeu, să-ți aducă laude, fiind întreg într-o uimire cu totul minunându-se și într-o toate luminat de Duhul Sfânt, cu adevărat prea lăudată Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfricoșatul te-au vrăjmașii a te tăia în bucăți, dar mai mult pe ei însuși tăindu-se, prin orânduielile cele dumnezeiești, te vedeau păzit nevătămat și nerănit. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțatul ți-ai mărit ochiul sufletului spre piatra cea nesfărâmată, întărit fiind de dumnezeiasca putere și nici de cum clătinându-te de valurile chinurilor celor amare mucenice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu stropirile sângelui tău, jeraticul cel idolesc l-ai stins pătimitorule, iar prin focul chinurilor tale toată înșelăciunea ai ars-o cu Duhul Sfânt aprinzându-te. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe prea curata, cu minte curată, să o cinstim pe frumusețea lui Iacov și cu faptele cele dumnezeiești înfrumusețându-ne, cu preamărire să o lăudăm ca pe Maica Dumnezeului nostru.

adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a împresurat și slăbește Duhul meu. Și tinzând brațul tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru, mântuiește-mă, îndreptătorule. Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a împresurat și slăbește Duhul meu. Și tinzând brațul tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru, mântuiește-mă, îndreptătorule. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Adâncul milei și al îndurărilor m-a înconjurat prin milostivă pogorirea ta, că întrupându-te și făcându-te închip de rob stăpâne, mai îndumnezeit și cu tine împreună mai preamărit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Omorâre a răbdat omorătorul, văzând înviat pe cel omorât. Acestea sunt semnele învierii tale, Hristoase, și răsplătirile preacinstitei tale, patim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Datu-ți-a cele mai presus de fire, Împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a preamărit în dumnezeiască mutare, cinste ție, Maicii ca un fiu dăriindu-ți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Datul ți-a cele mai presus de fire, Împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a preamărit în dumnezeiască mutare, cinste ție, Maicii, ca un fiu dăruindu-ți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu adevărat pe tine, făclii luminoasă a focului celui fără materie, cădelniță de aur a cărbunului celui dumnezeiesc, năstrapă și toiac și tablă de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masă a pâinii vieții, în Sfânta Sfintilor te-a sălășluit Fecioară cel născut al tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din tine a răsărit viața, cheile Fecioriei nestricând, deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din tine a răsărit viața, cheile Fecioriei nestricând, deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăcaș fiind vieții, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viață, ceea ce ai născut viața cea ipostatnică. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suferită chinurile trupului cu tărie, chinuind cugetările celele lipsite de credințe, de credință ale nelegiuiților, iar cu amarele bătăi alungi mulțimea demonilor vrednicule de minune. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scuturat ai și ai zdrobit ca praful pe zeii celor fără de Dumnezeu, iar pe tine te-ai ridicat stâlp însuflețit al dreptei credințe și chip al răbdării de Dumnezeu insuflate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Desfătându-se în chinuri, se veselea măritul purtător de chinuri, văzând cu Duhul mai înainte cununile și veșnica slavă care va fi mucenicilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai prea curată pe Cel pe care mai înainte de veci, fără de începere, l-a născut Tatăl și la sân l-ai lăptat pe Hrănitorul. Mai presus de minte este minunea și mai presus de cuvânt este taina.

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune adormită și într-o ocrotire nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață a mutat-o. Cel ce s-a sălășluit în pântecile ei, cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, că îndrăznesc a lăuda pe Maica ta cea prea curată. Zidul de apărare al lumii, în turnul cuvintelor, mă întărește și în adâncurile cugetărilor de pricepere, că Tu strigările și cerurile celor ce cu credință cer le împlinești. Deci tăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat, că toată darea strălucirii de la Tine se trimite dătătorule de lumină, cel ce Te-ai sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Sinaxar, în această lună, în ziua 23-a, pomenirea Sfântului Mucenic Lup. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Irineu, episcopul Lugdunului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 38 de mucenici dintre aceia care de sabie s-au săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Precum de demult pe cei trei tineri binecredincioși ai răcorit în văpaia haldeilor, cu focul cel luminător al Dumnezeirii luminează-ne și pe noi care strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Precum de demult pe cei trei tineri binecredincioși ai răcorit în văpaia haldeilor, cu focul cel luminător al Dumnezeirii, luminează-ne și pe noi care strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale, ruptus a catapeteasma cea luminată a templului la răstignirea Făcătorului, arătând adevărul cel ascuns în Scriptură credincioșilor ce strigă, binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri. Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale, împunsă fiind coasta Ta Hristoasă, picături dumnezeiește curgătoare din sângele Tău cel de viață Făcător, cu economie picurând pe pământ, au înnoit pe cei din pământ care strigă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tablele cele de Dumnezeu lucrate și scrise cu Dumnezeiescul Duh, Moise cu mânie le-a sfărâmat, iar Stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut în lăcașurile cerești acum a așezat-o. Cu aceasta săltând strigăm lui Hristos, prea slăvit de Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În ziua cea însemnată și vestită a mutării curatei Fecioare, cu mâini iscusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii și cu buze curate să dăm glas gândului celui înalt în trâmbiță și să strigăm, prea slăvit de Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Poporul cel de Dumnezeu cugetător se adună călăcașul slavei lui Dumnezeu, se mută din Sion în ceresc lăcaș, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc, glas de bucurie negrăită, al celor ce strigă lui Hristos cu veselie. Prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tineri și fecioare, cinstiți pomenirea Fecioarei și Maicii de Dumnezeu, bătrâni și domni, împărați și judecători, cântați, Domnul și Dumnezeul părinților, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să trâmbițeze cu trâmbița Duhului munții cerești, să se bucure acum înălțimile și să salte dumnezeieștii apostoli, că împărăteasa se mută la Fiul ei, ca să împărățească împreună cu El în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfințita mutare a Maicii Tale, cele dumnezeiești și nestricate, cetele cele mai presus de lume ale puterilor celor de sus le-a adunat, ca să se veselească împreună cu cei de pe pământ care cântă ție, Dumnezeule, binecuvântat ești. Sfinte mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind strălucit cu frumusețile pătimirilor celor aducătoare de frumusețe, cu bucurie stai acum,
înaintea celui ce pentru noi a suferit pătimire pe cruce, strălucind cu dumnezeieștile revărsări ale luminii mărite. Sfinte mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vărsându-se în chip vădit apă din cer cu prea mărire, te-a luminat și te-a puternicit, îndenând sufletul tău a grăi. Prea lăudate, Doamne Dumnezeule, al părinților, binecuvântat ești, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În mijlocul vrăjmașilor ai stat ca un turn nesurpat, neclintindu-ți ți-se mintea de măiestrile chinurilor cele de multe feluri, și cu mare vitejie ai surpat înșelăciunea pururea pomenite pătimitorule. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce locuiește în ceruri te-a ales pe tine prea curată, ceea ce singură ești frumusețea lui Iacov, și locuind în pântecele tău, nici de cum n-a clintit cheile fecioriei tale binecuvântată. Nerușinate-i mânii și

0: Prea proslăvite Dumnezeul părinților și al nostru bine ești cuvântat. Cu focul cel greu de răbdat, amestecându-se tinerii cei ce au stat într-o dreaptă credință și de văpaie fiind nevătămați cântare dumnezeiască au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați într-o toți vecii. Cu focul cel greu de răbdat, amestecându-se tinerii, cei ce au stat într-o dreaptă credință și de văpaie fiind nevătămați, cântare dumnezeiască au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Ruptu-s acața pe teasma templului când s-a înfipt crucea Ta în locul căpățânii și făptura împreună s-a cutremurat de frică cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Înviat ai Hristoase din mormânt și pe cel căzut cu amăgirea, pe lemn l-ai îndreptat cu dumnezeiasca putere pe cel ce strigă și grăiește. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu glăsui a urmat dumnezeiescului chivot al Sfințeniei toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion, stricând, unde te duci acum, corta Dumnezeului celui viu? Nu înceta privind spre cei ce cântă cu credință, pe Făcătorul singur să lăudăm noi, cei mântuiți, și să îl preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu glăsuiri a urmat dumnezeiescului chivot al Sfințeniei toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion, strigând, unde te duci acum, corta Dumnezeului celui viu? Nu înceta privind spre cei ce cântă cu credință, pe Făcătorul singur să lăudăm noi, cei mântuiți, și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mâinile cu care l-a îmbrățișat pe Dumnezeu trupește, înălțându-le cea cu totul fără prihană, pe când se pregătea de ieșirea sufletului, a zis cu îndrăzneală ca o mamă către cel pe care l-ai născut, pe cei pe care mi-ai dat, în veci păzește-i, că strigă ție, pe Făcătorul singur să-L lăudăm, noi cei mântuiți, și să-L preanălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pomenirea Ta, Fecioară Preacurată, o slăvesc începătoriile, stăpâniile și puterile, îngerii, arhanghelii, scaunile, domniile, heruvimii și fricoșătorii serafim, iar noi, neamul omenesc, o lăudăm și o preanunțăm între toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cel ce s-a sălășluit în chip minunat în pântecele Tău cel curat și din El s-a întrupat, acesta, primind Duhul Tău cel preasfințit, la sine i-a făcut odihnă ca un datornic fiu. Pentru aceasta pe Tine, Fecioară, te lăudăm și te preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O minuni mai presus de minte ale pururea Fecioare și Maicii de Dumnezeu, că sălășluindu-se în mormânt l-a arătat rai, împrejurul căruia stând astăzi bucurându-ne cântăm, pe Domnul lăudați-i lucrurile și-L preanălțați într-o toți vecii. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! După multe chinuri lui Dumnezeu, ți-ai plecat curmazul fericite, tăindu-ți-se capul cu sabia și ca în uimire prin credință, ai tăiat capetele celor fără de lege. Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Te-ai dat pe Tine însuți spre junghiere de bunăvoie ca un miel fără de răutate, închipuind pe mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, care nu se împotrivește, nici nu strigă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Sicriul Tău s-a făcut doctorie izgonitoare de tot felul de boli și casă de tămăduire necheltuită a sufletelor, că de la Dumnezeu Te-ai îmbogățit cu darul tămăduirilor prelăudate, Lup. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată făptura binecuvintează pe Cel născut al Tău, Fecioară, care cu binecuvântări ne-a încununat pe noi și blestemul l-a ridicat întru tot binecuvântată, singură preamărită, care ai întru de darul neamul nostru.
1: Să lăudăm, binecuvântăm și să ne

Minune nouă și potrivită lui Dumnezeu că prin ușa cea încuiată a Fecioarei în chip vădit a trecut Domnul gol la intrare și purtător de trup s-a arătat la ieșire Dumnezeu și ușa a rămas încuiată. Pe aceasta în chip de negrăit ca pe Maica lui Dumnezeu o mărim. Slavă Doamne Sfinte învierii tale, înfricoșător este a te vedea pe tine făcătorul pe lemn ridicat cuvinte al lui Dumnezeu, iar pe Dumnezeu pătimind cu trupul pentru rob și în mormânt fără suflare zăcând și pe cei morți în iad dezlegând, pentru aceasta pe tine Hristoase, ca pe cel atotputernic te slăvim. Slavă Doamne Sfinte învierii tale, înfricoșător este a te vedea pe tine făcătorul pe lemn ridicat cuvinte al lui Dumnezeu, iar pe Dumnezeu pătimind cu trupul pentru rob și în mormânt fără suflare zăcând și pe cei morți în iad dezlegând, pentru aceasta pe tine Hristoase, ca pe cel atotputernic te slăvim. Slavă Doamne Sfinte învierii tale, din stricăciunea morții mântuită ai pe strămoși Hristoase, fiind pus în mormânt și viața ai înflorit, pe cei morți înviind îndrumând firea omenească la lumină, pentru dumnezeiască ne stricăciune îmbrăcându-o, pentru aceasta pe tine izbăvitorul luminii, celui de-a pururea vii te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Te biruiesc cu toarele firii între tine, Fecioară, că nașterea te păzește, Fecioară, și moartea ți-arvânește viață. Ceea ce ești pe naștere, Fecioară, și după moarte vie, mântuiește pururea Născătoare de Dumnezeu moștenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pământat sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând în mâini suflet de femeie, căci către ceea ce le-a născut fără prihană, el ca un fiu a strigat, vină curată și cu fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Așezat aceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare grăind, cereșele lăcașul la fiul tău mergând, să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Veniți să ne bucurăm în Sion, muntele cel dumnezeesc și roditor al Dumnezeului celui viu, întru care vedem pe Născătoare de Dumnezeu, că pe aceasta, la cortul cel mai bun și mai dumnezeesc, în Sfânta Sfintelor, ca pe Maica sa Hristos, a mutat-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Veniți, credincioșilor, să ne apropiem de mormântul Maicii lui Dumnezeu, să-L cuprindem cu inima, cu buzele, cu ochii și cu fruntea, gând curat, atingându-ne de El și să luăm daruri nesfârșite de tămăduiri, care izvorăsc din izvorul cel pururea curgător. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Primește de la noi cântarea din gropare, Maica Dumnezeului celui viu, și cu harul tău cel dumnezeiesc și purtător de lumină, umbrește-ne dăruind biruință drept credincioșilor pace iubitorului de Hristos popor, iar celor care îți cântă iertare și mântuire sufletelor. Sfinte mucenice, lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduim pe soarele Hristos, te-ai arătat ca o stea luminoasă celor ce dormeau în întunericul pierzării și de la Domnul strălucind prin credință, te-a arătat părtașile cele înserate, mucenice, vrednicule de minune. Sfinte mucenice, lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi pomenirea ta pe care peste anul prăznuim ne-a strălucit mai luminat decât soarele, luminând tot pământul, alungând norii sufletelor și ridicând întunericul patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sionul cel de sus, ceata celor aleși cu bucurie poartă Duhul tău și biserica celor întâi născuți se luminează. Iar noi credincioși și te cinstim pe tine prea fericite, cerând să ne mântuim prin rugăciunile tale, cugetătorile de Dumnezeu lui, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu strălucirile luminii celei din tine luminează sufletul meu dumnezeiască, mireasă, ridică-mă pe mine cel ce zac în groapa pierzării, surpând pe vrăjmașii care pururea măhnesc inima mea și mă împing spre patim prea curată, Fecioară.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru,

0: Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: viața noastră,
1: cel ce îndrăgit
0: pe Hristos Dumnezeu să o
1: de acum cunoștința adevărului tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne că bun și iubitor de

Dumnezeului nostru cântați, cântați împăratului nostru cântați, toate popoarele bateți din palme, strigați.

vestit-o, pe care ați și primit-o, întru care și stați, prin care și sunteți mântuiți, cu ce cuvânt v-am binevestit-o,

că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12, în urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit. După aceea s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt.

Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Iar el a zis: de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: care? Iar Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui

Atunci Iisus i-a spus: dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averile tale, dă-le săracilor,

Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă zic că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă, că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Atunci, auzind ucenicii, s-au uimit foarte mult zicând, atunci

Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi părinți, iubiți credincioși, tocmai am ascultat un moment pe care îl considerăm a fi definitoriu pentru viața noastră duhovnicească, pentru că este vorba despre întâlnirea dintre Dumnezeu și om. Către aceasta ne îndreptăm și cel care își dă seama de lucrul acesta mai repede, fericit este. Odată și odată oricum ne întâlnim cu Hristos, dar cel care își dorește să se întâlnească cu El mai degrabă, acela bun lucru își dorește. Aceluia îi se spune, împărăția cerului este înăuntrul tău. E bine, Dumnezeu îl caută pe om, caută această întâlnire cu omul, numai că pentru a se împlini are nevoie de răspunsul omului, este nevoie ca și omul să caute, a căuta. Căutare, adică, este cea care stârnește și hrănește dorința în inima noastră. Dar să nu facem confuzie între a căuta și a vrea. Cu aș vrea și mi-ar place, nu facem treabă. Cu am nevoie și îmi trebuie numai decât și îmi doresc lucrul ăsta, ăsta este motorul. Căutarea presupune o dorință și o implicare conștientă, o asumare conștientă. Îmi propun să caut ceva. Nu merg așa aiurea și s-ar putea să găsesc. Poate. E o vorbă în popor care zice, cu dacă și poate nu se face noapte. În aceeași frază nu încap acestea două, și dacă și poate. Ori îmi propun, ori nu. Prin urmare, căutarea este esențială și avem acești pași. Căutare, dorință, întâlnire. Dar trebuie să avem grijă și la dorința inimii, pentru că nu orice dorință este bună, și nu orice deschidere este bună. A căuta presupune, evident, o deschidere în afară. Cauți în afară ceea ce socoți că îți lipsește în interior. Dar este periculos, este riscant. Și cum n-ar fi dacă miza este atât de mare? Pentru că inima omului este un teatru de război. Dar este și o comoară pe care Dumnezeu și-o dorește, și-o dorește și satana, dar nu pentru sine, ci ca să îl lovească pe Dumnezeu. Și cei doi se luptă pentru inima noastră. Prin urmare, inima noastră este un lucru de dorit, dar și foarte riscant. Și de aceea trebuie să avem mare grijă. Cumva vizual așa, ca să vă faceți o imagine, o idee, noi suntem între satana și Dumnezeu. Dacă vreți să înțelegem și altfel, suntem pe axa dintre neființă și supraființă. Și noi suntem la mijloc. Ceea ce ne mișcă dintr-o parte în cealaltă, ceea ce ne face să ne apropiem de o margine sau alta, pentru că stagnarea de fapt este cădere. Ca să mergi în sus, trebuie să te zbați, trebuie să te lupți, trebuie să te silești. Dacă rămâi așa inert, te vei duce tot în jos. Prin urmare, este important să ai în față lucrul dorit, să-l ai în față, zic, să te uiți undeva, nu să te uiți la tine. E bine, dacă noi ne uităm la Dumnezeu, viața noastră se va lumina. Dacă ne uităm la satana, viața noastră se va întuneca.
Nu poate, zic Sfinții Părinți, să nu se tulbure cel ce vede fața diavolului. Prin urmare, dacă noi vedem în viața noastră, simțim tulburare, simțim necaz, simțim amăreală, ăsta este semn că ne-am îndreptat cu fața unde nu trebuie. Ne-am îndreptat cu fața către neființă. Pentru că neființa într-acolo ne trage înspre distrugere. Dar să nu credeți că lucrul acesta se face așa deodată, dinspre Dumnezeu, deodată înspre Satana. Nici vorbă. Se face treptat. Este un punct intermediar și la acest punct vreau să vă atrag atenția acum. Omule, zice fericitul Augustin, în ce iubești, în aceea te vei transforma. Dacă noi uităm să privim la Hristos, dacă noi uităm de binele nostru, nu ne dăm cu adevărat seama de adevăratul nostru interes, de adevărata noastră fericire, atunci începem încet, încet să-L pierdem din ochi pe Dumnezeu și încet, încet începem să ne preocupăm de propria noastră persoană în mod egoist. Și ăsta este punctul intermediar. Înainte de a te întoarce cu fața de la Dumnezeu către neființă, ai să te uiți la tine. Cel care începe să-și plângă de milă, cel care începe să se compare cu ceilalți zicând, dar ăla de ce are și eu nu? Dar ce rău am făcut eu să mi se întâmple lucrul ăsta? De ce mie? De ce eu? Ăsta este pasul la care ar trebui să fim cu cea mai mare luare aminte. Dacă începem să ne ocupăm de noi, chiar dacă avem la început, să zicem, un scop bun, ne ocupăm de mântuirea noastră, să spunem, de desăvârșirea noastră personală, da? Atenție mare, atenție la sintagma asta care se tot propune în lumea astăzi, dezvoltarea personală, ce drăcie! Dacă vrei să te ocupi de asta, n-ai cum să nu te întorci cu spatele la Dumnezeu. N-ai cum. Pentru că adevăratul nostru bine este în Dumnezeu, este în relația cu El. Și uite așa, de la Dumnezeu, la noi, înspre Satana, este un simplu pas. E bine, această dorință, această căutare este cea care ne poate salva. Trebuie să ne punem mereu întrebarea, ce vreau eu cu adevărat? Care este lucrul de care chiar am nevoie, fără de care nu pot să înaintez? Fără de care viața mea nu are sens, nu are strălucire și viața în general nu are strălucire. Ce caut eu cu adevărat? Și repet, a căuta presupune să-ți propui să cauți ceva, să te silești spre asta, să-ți dedici viața acestei căutări. E bine, îl vedem pe tânărul de astăzi că avea o astfel de căutare. Este numită Evanghelia de azi și momentul acesta Evanghelia tânărului bogat. De ce îi spune tânăr bogat? Mai avem de două ori în Evanghelie numindu-se așa cineva. Bogatul căruia i-a rodit țarina și bogatul și săracul Lazar. Dar și acest tânăr. Dar pentru imaginea de astăzi, bogatul căruia i-a rodit țarina este, cred că, cel mai relevantă comparație pe care o putem face și care ne-ar putea folosi. Acest tânăr este numit bogat nu pentru că avea averi, nu pentru că era și dregător. Tânăr fiind, avea și avere, avea și autoritate și putere, ce să-ți mai dorești? Asta își doresc toți oamenii. Mă refer la cei care nu sunt aici, cei care încă își caută drumul către biserică, către Hristos.
Să ai avere, să ai putere, să ai autoritate, să fii slăvit, să fii cinstit, să fii respectat. Nu? Ce-i rău în asta? E chiar un lucru vrednic de dorit. Da, dar vei rămâne cel mai respectat om din cimitir și atât. Viața veșnică trece pe lângă tine. Acest tânăr, să știți că este numit bogat pentru că avea căutări înalte, pentru că el nu s-a blocat în bogăția trupească și în autoritatea lumească. El simțea o tristețe, avea o sete și de aceea a venit la Hristos și l-a întrebat: învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ai impresia că acesta era un începător, că auzise și el despre viața veșnică, doar ce auzise, și vine la Hristos să-l întrebe: uite ce am aflat, că este viața veșnică, zi-mi și mie, inițiază-mă. Și atunci Mântuitorul, pentru ceilalți l-a întrebat, pentru ceilalți, nu pentru sine, Hristos știe inima omului: păi, păzește poruncile. Care? Zice tânărul. Vedeți, în continuare, parcă suntem ținuți în ceață. În continuare, ni se dă de înțeles că tânărul ăsta habar n-avea despre legea lui Dumnezeu. Îl întreabă care, de ca și cum este și lege? Eu n-am auzit. Și atunci Mântuitorul, la fel pentru ceilalți, îi repetă doar acele porunci din Decalog care țin de relația cu aproapele, nu de relația cu Dumnezeu sau de propria persoană, de relația cu aproapele, adică de deschiderea către celălalt. Da? Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și așa mai departe, să nu mărturisești strâmb. Păi pe toate acestea le-am împlinit din tinerețile mele. El deja era tânăr, din tinerețile tânărului, adică din copilărie. De mic se păstra curat și foarte credincios, foarte fidel. Aici iarăși ni se atrage atenția asupra unui lucru. Nouă ni se pare de multe ori că ni se cere mare acusare, că ni se cer lucruri incredibil de grele, imposibile. Cine se poate mântui în condițiile astea? Și spunea un părinte la un moment dat că poate judecata de apoi, de aceea se cheamă înfricoșătoare, pentru că o să ne dăm seama că ceea ce ni s-a cerut era puțin, era la îndemâna noastră. Și noi, crezând că ni se cere cine știe ce lucruri grozave, nu le-am făcut pe acelea simple. A, acestea? Păi pe astea le-am făcut din tinerețe. Și atunci, zice și în Evanghelia după Marcu, găsim această deosebire. Acolo Sfântul Marcu zice așa: și Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: dacă vrei să fii desăvârșit, și abia acum ne arată de ce a făcut tot acest scenariu, tot acest spectacol, ca să ne arate de fapt ce stătea în inima acestui tânăr: dorința de desăvârșire. Vrei să fii desăvârșit? Vinde-ți toate averile, banii dă-i săracilor și urmează mie. De ce spune vinde-ți averile și nu zice dă averile săracilor? Pentru că dacă dai un lucru de-al tău altcuiva, odată cu lucrul acela, îi dai și o parte din inima ta care s-a lipit de lucrul respectiv. Și atunci, tu nu-ți rupi cu totul inima. Tu nu te dezlipești de bogăția ta. Încă ți se pare că parcă acel lucru îți aparține. Dar atunci când vinzi lucrul respectiv și dai banii altora, atunci această legătură se taie. E bine, ce a spus Hristos aici, găsim iarăși în alt loc în Evanghelie, în care Hristos spune că așa este împărăția cerului, asemenea unui negustor care a găsit o comoară foarte prețioasă îngropată undeva într-o țarină și atunci a tăcut, s-a dus
în cele ale lui și a vândut toate pe care le avea și cu banii a cumpărat acea țarină. E bine, aici vedem care este adevărata bogăție. Relația cu Dumnezeu. Adevărata bogăție stă în relație. Avem doi bogați, tânărul acesta și cel căruia a rodit țarina. Tânărul s-a deschis în afară. Bogatul acela s-a închis. Acela a zis, toată bogăția aceea o voi cheltui pentru mine. Mănâncă, bea, veselește-te. Și de aceea Dumnezeu îi spune, nebunule, în seara asta vei muri. Oricine se închide în sine va muri. Cel care se deschide către aproapele să îndrăznească că nu va muri. Pentru că în iad vor ajunge și vor rămâne acolo doar cei care au eșuat în a stabili orice fel de relație. Doar cel care a refuzat mâna întinsă cu prietenie. Doar cel care s-a smuls din îmbrățișarea celorlalți. Doar cel pentru care cuvântul tu n-a însemnat nimic, absolut nimic în viața sa. De aceea spun că adevărata bogăție este relația. Însă avem un punct comun între cei doi și anume întristarea. Nimeni nu scapă de întristare, nici cel bun, nici cel rău, nimeni nu scapă. Îl vedem pe tânărul acesta că s-a întristat. S-a întristat și bogatul cu săracul Lazar, s-a întristat și celălalt bogat care i-a rodit țarina. Toți ne întristăm la un anumit moment și spune Sfântul Ioan Scărarul de ce? Pentru că, zice el, nimeni nu poate să nu se întristeze dacă este lipsit de ceea ce își dorește. Îți dorești ceva sau pe cineva și nu poți să dobândești, nu poți să ajungi la el, te întristezi. De aceea Sfântul Pavel spune că, tot Corinteanilor le spune, că întristarea după Dumnezeu, sunt două întristări, zice el, întristarea după Dumnezeu duce la pocăință și spune fără părere de rău, adică fără regrete. Pe când întristarea după lume aduce moarte. Vă aduceți aminte că v-am spus că trebuie să avem mare grijă la felul în care ne comportăm cu inima noastră. Este foarte riscant să lucrezi cu inima. Foarte riscant, dar absolut necesar. Ai grijă cui te deschizi. Ai grijă ce-ți dorești.

0: Mire astăzi. Dumnezeu l-a întâlnit și cuvântul său a rodit în inima tânărului. Că știm din tradiție că niciun an n-a trecut până ce acest tânăr, chiar dacă a plecat întristat de acolo, nu putea să nu se întristeze, v-am zis, s-a întors și a ajuns, spune tradiția, și episcop, și s-a învrednicit și de moarte mucenicească. Adică iubirea lui față de Hristos a tot crescut și crește, iată, în veșnicie. Prin urmare, trebuie să avem grijă la ce ne dorim. Iubirea este cea de care avem nevoie. Pe aceea trebuie să o dorim și să o căutăm. Trebuie să întărim în inima noastră dorința de a ne uni unul cu celălalt, de a ne iubi între noi, de a ne ajuta între noi, de a înfrumuseța viața celuilalt. Nu să caut pe cineva care să-mi înfrumuseteze mie viața, ci să caut să văd a cărui viață o pot înfrumuseța eu. Și nu e greu. De cele mai multe ori este de ajuns un zâmbet și aș spune eu chiar și o schițare de zâmbet, chiar și jumătate de zâmbet, chiar și cu colțul gurii. De multe ori este de ajuns să înseninezi viața cuiva sau ziua cuiva și nu e puțin lucru. Dumnezeu își revarsă asupra noastră această iubire nesfârșit și în continuu, dar caută și El pe cineva care să-i răspundă cu o căutare similară. Și ca îndemn și ca meditație pentru fiecare dintre noi, măcar în ziua de astăzi, închei cu un cuvânt de al Sfântului Tadei din Serbia. El spune așa: dacă va fi cineva cu bunăvoință, Dumnezeu îl va întâlni undeva. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și să ne ajute să ne învrednicească, să ne întâlnim cu El mereu și acum. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot...

0: Căci nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea și pocăința lui. Auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm ție și cu milostivire iertând toate păcatele noastre. Auzi-ne pe noi și ne miluiește.
1: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îndărșugarele revărsat asupra robilor tăi. Vedem înaintea ta și la ori Dumnezeu, îți aducem doxologie și cu milință strigăm.

Și împlinicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea

Ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai ridicat spre așa cum ai încăsit o jertfă cu șapte de mărere, înțelepciune, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Doamne, mântuiește-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, înțelepciune.
1: Înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească, dăre lor să-ți slujească totdeauna și cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: pentru lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Să vină și se apropie să slujească ție, Împărate, Frate. Fără mutare și fără schimbare, Frate.

Adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească.

și luptători români și din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Să-i

într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotziditorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut pom și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și a de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător, care din Tatăl purgere, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept în ea morților și viața dracului și

0: Pentru că aduce ție acea slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în putirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părție sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea că de tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție acea slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în

0: toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Iubitorul
0: de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Îngeri de pace, credincioși, îndreptători, păzitori al sufletelor,

0: dacă în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Este unirarea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând și cu minință pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Hristos,

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Și pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimile tale din neființă la ființă toate le-ai dus. Mersul stăpâne caută din cer spre cei ce și-au plecat capul când înaintea ta. Când nu le-au plecat trupul și sângele ce ții înfricoșătorului Dumnezeu, de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctor sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață făcător.

0: iubiți credincioși, cei care v-ați spovedit și aveți deslegare de la Părintele Duhovnic ca să vă împărtășiți, apropiați-vă de Sfântul Potir și rostim împreună rugăciunile pentru Sfânta Împărtășanie.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește,
0: ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos.

Mulțumesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pre noi cei ce ne dăjduim întru tine. Pace numii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, cu ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământul să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și crana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințele tat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Mucenic Lup, a Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Lugdunum, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și dăruiește-le desfătare în bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel minunat Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Mucenic Lup, a Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Lugdunum, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

Cercea via de mor Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru găciunile preacurate sale maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoarea acestui Sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Lup și Sfântul Sfinții Mucenic Irineu, episcop de Lugdunum, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi,

0: Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiți credincioși, în duminica de astăzi, la Sfânta Liturghie, s-a citit pericopa evanghelică a tânărului bogat, care a venit în fața Mântuitorului, a îngenunchiat și l-a întrebat: Bunule învățător, ce pot să fac ca să dobândesc împărăția cea veșnică? Mântuitorul Iisus i-a răspuns: păzește poruncile. Care porunci? A întrebat acest tânăr. Și Mântuitorul îi spune: să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu fii destrânat, cinstește-l pe tatăl și pe mama ta și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Tânărul bogat îi spune Mântuitorului că pe toate acestea le-a făcut din tinerețele sale, de când era mic. Și atunci Mântuitorul l-a privit cu drag, s-a bucurat de această căutare a tânărului și i-a spus un lucru: îți mai trebuiește. Vindeți averile în partele săracilor, ia-ți crucea și îmi urmează mie. Și atunci tânărul s-a întristat și a plecat. Această pericopă ne-a fost tâlcuită astăzi de părintele arhimandrit Hristostom Ciuciu, viețuitor al mănăstirii Putna și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Părintele a subliniat căutarea acestui tânăr, dorința lui de a dobândi împărăția cea veșnică și întâlnirea pe care a avut-o cu Mântuitorul. Mântuitorul l-a lăsat să plece, nu l-a oprit, nu și-a schimbat poruncile și atunci l-a privit cu drag, știind că nu poate acum să renunțe la averi, l-a lăsat să mediteze la acest cuvânt și Sfânta Tradiție ne spune că peste un an acest tânăr a revenit la Mântuitorul și a devenit ucenic al acestuia, vânzându-și averile și împărțindu-le săracilor. Ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul: dacă cei bogați nu vor intra în împărăția cerurilor, cum vom dobândi împărăția cea veșnică? Și atunci Mântuitorul le-a spus: toate acestea la oameni sunt cu neputință, dar la Dumnezeu, deci cu ajutorul Dumnezeu, toate sunt cu putință. Părintele Hristostom a subliniat importanța căutării împărăției lui Dumnezeu, să nu căutăm în viața noastră dobândirea de avere, de putere și de plăcere, ci să ne rugăm bun Dumnezeu să privim cu atenție în jurul nostru, la aproapele nostru și când vedem pe cineva în suferință, să-l ajutăm. Ne rugăm bunului Dumnezeu ca și noi să căutăm în viața noastră, asemenea tânărului cel bogat, împărăția veșnică, convinși fiind că numai prin ajutorarea aproapelui, prin căutarea lui Dumnezeu și săvârșirea poruncilor lui, vom reuși cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mila Maicii Domnului să dobândim împărăția cerurilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutinele și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinăște să lășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toate întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfântă, cercetează și vinecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Viluiește-ne pe noi, Doamne, viluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Te caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Preacuvioase noastre, Maici, mult milostive Parascheva, prin os de umilință, aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocii Sale. Că mari daruri ne-am învrednicit, adobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștere lăcașuri, de bucurie Te-am încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie Tu purtând și fire săbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor, prin bună înțelepciune pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, cântul fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, inima alnit și neînviforată, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor desnădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult

0: Spre tine, pururea, îndrăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine înălțim cu lacrimi să ne ajuți. Ca să scăpăm din primejdie, să cântăm de Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând slugă bună și credincioasă, pentru bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ destulare, bucură-te, foc arzător, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtunie, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de tot, dar gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșile, crimând, că n-avem încotro întinde nădejde după faptele noastre sperea de liniștine, făcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochilul neroditor, cădem înaintea Ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne! Pe din preună cu Tine să cântăm de Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenești, dar nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și altul ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește-a ne ajuta, vindecând bolile și arenând suferințele ca să cântăm Ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deși noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia! Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care Ți aduce este mulțumire. Mărire laude Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încununat înnevoindu-Te prin credință, mărire faptei cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru aceasta gremi. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, stăpânitoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, cu următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire afla și daruri de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților Tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a Te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-Te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-Te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu aceștia lui venind de la biserica schimbat-o, părăsindu-ți părinții care Te certau cu mustrări pentru asemenea aplicați. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermi de trufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptru celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoare a celor ce ne ispitesc, Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate și se întristează sufletul nostru gândind la judecată-ne și în ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzută sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chid de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chizdeșia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa din preună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine ne zâmim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privind-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis sărea acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nevindecat, în care nevoi și nebucurați decât o lipsiți, prigoniți și războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândiu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vezi, de ceasul osândirii și ne-nvredincește a dobândit prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor militori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârși prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit, bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Și slava lui Dumnezeu!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele să vârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiuile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin străguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfântul numele Tău în veci. Amin.

Zis-a Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său celul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate

0: Mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Când ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și binețirea robilor lui Dumnezeu, n-au preasfințitul Părintele nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelei Paisie Teodosie, Siluan și Ioan, preoțe Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febe, Piharea și Nectaria, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghile Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Maris Gabriel și Maris Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostivă, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostivi și iubitori de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bunș de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, mântuire, iertare de păcate și cele folosite ne dăruiască.

Patimile trupești ai supus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletele.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturor cui undeva pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mi-a ales să mă fi depădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru tine, binevoită, Doamne, pământului tău. Întors răbimea lui Iacob, iertată fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia ta, întors-te de către ținea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dări viață și poporul tău se va veseli de tine, arată-ne, Domnul, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se rășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale, venim vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci, minunat e singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe care ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudați, dar tu, Doamne, îndurat, în Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slujii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să se veselească cele cerești, să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcata cu moarte pe moarte, cel întâi născut din morți s-a făcut, din pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi și a dat lumii mare milă și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-a născut din fecioară și răstignire răbdat bunele care cu moarte pe moarte i-ai prădat și în viere ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta. Și nu depărta mila ta de la noi pentru Abraham cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește?

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înviată e astăzi din mormânt îndurată și pe noi ne-ai scos din porțile morții. Astăzi Adam dănțuiește și Eva se bucură, iar prorocii împreună cu patriarhii laudă neîncetat puterea cea dumnezeiască a stăpânirii tale. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milosârnă, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră pe poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul în celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păpățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale trei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, ești mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit în harului cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut. Și cu moartea pe moarte ai spărmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredniți să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-le pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne pe noi din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Că lepădăm pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc că Tu ești cu adevărat vestirea cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă, înălțăm. Împreună cu Părintele tot celor fără de început și cu Preasfântul și Bunul și Neviață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Tu-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujitorii Tăi pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele, hotara-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate, setea-și vor potoli peste acelea, păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adămunții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul, cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ. Și vinul veselește inima omului ca să veselească față cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor cu pace câmpului cedrii Libanului pe care sădit acolo păsările își vor face cu ibocașul, cu costârcul în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpării iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul, s-au pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele păduri. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplut-o-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este numai.

Voi veseli de Domnul pe ară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-a slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: De biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea

0: Acum, lumina lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasul cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru aceasta lumea te slăvește.
1: Să luăm aminte.

Încredințește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veacă, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o

eliberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Sfințiți Mucenici Eutihie și Cosma Etolul, și ale Sfântului Mucenic Tationa, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiam.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul meu să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacul, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetatem la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Prinsă-mi către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însătușat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. La fumă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun nu să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și cine căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înaintea mea este pururea Ție, unde am greșit și rău înaintea Ta, am făcut așa încât drept ești întru cuvintele Tale și viruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-un fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău ce sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tere se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase-va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat ardele, de tot nu le vei bine voi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va urgisi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei bine voi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Iubirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, a celor care sunt prezenți la această sfântă slujbă, a celor care s-au pomenit și se pomenesc aici, pentru ca să li se ierte.

Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului

Apostoli, ale sfinților și slăviților, buni biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinți ai noștri, ale sfinților, sfințiți mucenici Eutihie și Cosma Etolul, și ale sfântului mucenic Tation, a căror pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Ioana, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne

Iubirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, a celor care sunt prezenți la această sfântă slujbă, a celor care s-au pomenit și se pomenesc aici, pentru ca să li se ierte.

și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluia.

Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, împărate ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pe tutindenie și toate le împlinești, vistierul bunătăți, sfârșitătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda, căci ea, apărătoare de la Dumnezeu, s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de nu ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând izraeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecat, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cerere sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem, preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat, și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc și tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii văpaia cuptorului, au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi! Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzduiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar păzește-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea, și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu ia

bună sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul părinte Teofan, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antusa, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasufurile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Stian, Claud, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îmbelșugarele revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit mânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boale, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi. Pentru ca milostivul înșiles neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră,

0: strunădește-a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milosiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu.

iubire de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altar

mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu mâna răbdării din mâna lui Haifar, căruia roagă-te să mântuiască suferința.